imam razlog slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pjevajući putujemo Bosnom, a Boga mi i Hercegovinom. U ovoj emisiji putujemo po našem šeher Sarajevu. Zavirit ćemo malo u njegovu prošlost, njegove sokake i čaršije. A bit će priče i o nekim zanatima kojih više nema.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Pažnja, pažnja, Zvrkovci. Evo nas danas, svi smo se iskupili i tišina. Tišina, pažnja nam je usmjerena na sve ono što će nam se danas desiti. Jesmo se svi pripremili? Nećemo ni letiti, nećemo ni voziti. Danas ćemo ponovo nešto lijepo naučiti, a danas se radi o fotografiji, o slikama. Svi mi volimo kod kuće pregledati albume i da vidimo kako to sve izgleda, ali evo za sami početak pripremili smo i ovu našu malu spravicu kojom ćemo davati znak koliko se čujemo, da pratimo lijepo i našu današnju gošću, a prvo da pozdravimo naše Zvrkovce kod kuće koji nas prate. Hoćemo li svi pozdraviti? Ajde, neki oni danas nauče s nama ovo što ćemo i mi. Ćao svima kod kuće, evo nas, spremni smo da učimo. Evo ja za današnji početak emisije imam kod sebe par papira u rukama, a imam i slike. Ali evo nećemo otkrivati čije su nam to slike, svi mi pomno pratimo, gledamo šta li se to u mojoj ruci krije. Ali za sami početak, pošto i ja ne znam mnogo o fotografijama, ja sam pronašla jedan članak u kojem piše da je fotografija 1837. pronađena. Znači nije izmišljena, već je pronađena. To je

0: kutica pa i stavljati u aparate, to stvarno ne može, ali zato je naša gošća donijela nešto drugo. Pokažite nam to.
1: Donijela sam vam ove male aparatiće, pošto su vama ovi teški i veliki, ja sam vama donijela ovaj mali aparatić na koji vi možete to ovako da slikate svoje drugare da mile bolje.
0: Evo. Sad bi ja predložila da ide redom, tako, evo sa ove strane ćemo drugi, polako, molim, polako, evo sa ove strane vi dirate
1: i slučajte.
0: Svako po jedan klik,
1: gledaš, evo, samo klik, ovako i ovdje klik,
0: evo. Evo, idemo svi po jedan klik. Evo, ima ko druga iza leđa. Sad daj drugu da pogleda, neka drugtica pogleda.
2: Ja nisam, ja ne znam.
1: Ja nisam.
0: Evo, vidi se ti da vam je
1: ovdje gleda.
0: Sad svi jedan. Ovdje klik.
2: Ja imam.
1: Jeste.
0: Evo, bravo. Odlično, idemo dalje. Sad ti jedan klik. Ide, evo ga dolazi, evo ga dolazi.
1: Evo tebi ovaj pogledaj veliki.
0: Evo, svi će dobiti da pritisne jedan klik.
1: Evo, drži se ja.
0: Sad ste vas dvojica.
1: Čekom, bravo.
0: Što je dobro?
1: Gledaš ovdje?
3: Ajde, gledaj.
0: Ajde, mene slikaj, ajde.
3: Evo, svidio.
1: Evo, ovdje se slikaj.
0: Bravo. Ajde,
3: gledaj, idemo
0: dalje.
3: Pazi, ti, piri i ovdje uzmi.
0: Sad ćemo gledati.
3: Ovdje od prsta, drži, drži.
1: Eto, ovdje prsta. Evo, da odpačeš. Evo, gledaj.
3: Ovako, gledajte tamajšu. Ajde, gledajte tamajšu.
0: Evo ga, ovdje, klik.
1: Ovako.
0: Klik, odlično.
3: Da, da vidite tamajšu.
0: Jesmo li svi? A šta nam je ovo ovdje?
1: Kad ja njima dam slikice, u čemu se čuvaju slikice? U čemu? U album, a
0: da se ne bi pokvarile stranice, sve da se ne izlomi, a ja?
1: Ovako, fino i poreda se i vidite kad ste se slikali, je li tako? Evo, evo, albumčića, evo.
0: Ja što su lijepi mali.
1: To je vaše, izvoli, čekaj, evo još njoj, a koliko bude i palo, ja ću vam svima donijeti.
0: E, baš hvala, vidite što su vam lijepi, mali, su možete staviti svoje sličice.
1: Donijet ću vam ja, evo. Ja ću vam donijeti.
0: Samo malo. Zvrkovci, ima jedno iznenađenje, naša gošća, ali sad ćemo, donijet će nam gošća, evo sad ću ja ponoviti u ime naše gošće, gospođe Zumre, ona je rekla, za sve ove koji još nisu dobili albumić, ona će nam ga donijeti i pokloniti, znači svi ćete dobiti po jedan, stvarno su divni, a imamo iznenađenje, jel tako vi ste nama obećali?
1: Da ću vam ovi aparati će ostaviti.
0: Evo i, odlično.
1: Evo,
0: samo malo. Jednu sekundicu digla sam oba dvije ruke. Molim aparatić da se da meni. Sad imamo prvo iznenađenje, još jedno od naše fotografa, današnjeg gosta. Molim da se da meni. Ona je nama pripremili smo jednu malu prostoricu, mali zastor, gdje ćemo se slikati. A kako se mi u stvari moramo slikati? Kako kažu mama i baba kotkuće kad ide slikati? Ajde, gdje je?
1: Da se malo sredimo, da se češljamo, da budemo lijepi.
0: A treba li da se namiršemo?
2: Trebamo.
0: Idi se naslici, smo se namirsali, jel da?
1: Pa, ajde. Jel se vidi?
0: Pa, eto, vidi se. Vidi se, jel da mirša, vidi se kad se namiršemo na slici, miriše slika.
2: Ja se nisam
0: namirša. Nisi se još namirša, pa šta čekaš?
1: Onda se samo počešljaj, može.
2: A ja
0: ne znam. Sad ćemo kolonica, molimo sad se, zvrkovice ja molim, kolonica 2 i 2, idemo prvo u frizerski salon, a onda idemo na slikanje. Ajde, kolona 2 i 2. Dva i dva.
4: Uzet ćemo se za ručice. Znači kad ćemo, znači red za frizerski salon. Azra će nam biti frizerka.
0: Mala reklama nije na odmet. Frizerski salon kod Azre i kod Jasmine. Molim da se prvi pacijent pojavi na ovoj stolici.

0: posla. Hoću ja lijep frizur da ide na slikač.
1: Dobro.
0: Sada ćete mi na frizur, hvala.
1: Pa, dobro.
0: Aj, puno posla.

sad, ja ne znam ko ste vi, vi znate ko sam ja, nekako se nalazimo na ovim talasima, ali ja vama pokušavam ponuditi pa prave pjesme Ko ste da ste, ili što bi rekao Džiboni na svom albumu, mini albumu U po ure iz 2021. godine, od prije 5 godina, kako on to kaže, Ko si da si, ma ko si da si, poslušaj Džibonija.

ostaćemo mi još u 1991. godini. Svjetska scena, Guns N' Roses objavili dva albuma tada, oba pod istim nazivom, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. E sada, bilo je tu onako baš pravi njihov hard rock, heavy metal i sve, ali bilo je i nekih pjesama koje smo i ranije čuli, pa smo ih čuli u njihovim verzijama. Recimo, tako su uzeli pjesmu Paula McCartneya, koju je on radio sa grupom Wings, a radio je za potrebe filma Live and Let Die, filma o James Bondu iz 1973. godine. Kako ono kažu? Obično kažu Live and Let Live. Jel, živi i pusti neka žive, ali ova kaže Live and Let Die i Guns N' Roses.

sam, jer mi leži takav vrat. To što bitno svima bit i što medved ima med, to je neophodna stvar da bi bio mir i red.

I opet ćemo malo da se prisjetimo festivala Beogradsko proleće, ali onog iz 1981. godine, ako je neke godine taj festival bio baš onako poseban, malo više rockerski nastrojen, e to je bilo te 81. Recimo, neke značajne pjesme pojavile su se po prvi put na tom festivalu. Zana je na tom festivalu imala svoj prvi pravi veliki hit. Oni su prije toga bili pravi novovalni bend, ma nikakav pop, ništa, i pogotovo na svom prvom albumu Loše vesti uz rege za pivsku flašu, pazite, tako je se zvao prvi album. Ali onda su već na ovom festivalu Beogradsko proleće 81. godine izveli pjesmu Leto. Ono, gradom šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi priči, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme i tako dalje. Baš onako jedna ljetnja, fina, raspoložena, rasplesana pjesma. Zana i Leto.

se brzo zamiče za najbliži ugao pogleda moga. Pitanje da li ću te ikad više, ali ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni je već pomalo dosadno da radim u noć.

Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Dozor.

0: Kevin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 70.

Vanja, zaista hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu. A evo, iskoristio bih priliku i za kraj da pozovem sve one koji nas prate i koji generalno su zainteresovani za izborni proces da direktno učestvuju u našim aktivnostima, da pored toga što će biti birači, posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski i nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo na izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji, pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionišu u nove tehnologije, tako da prijavite se i postanite posmatrač koalicije Pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama. I da budete posmatrač i da prijavite izbornu nepravilnost, to možete uraditi putem naše web stranice podlupom.org ili putem besplatnog telefona 080 050 0505. Svakako, kada dođe vrijeme za to, izađite na izbore, iskoristite vaše pravo glasa, ovaj put sigurno ide onome kome ga dajete. Do iduće epizode.

0: nadam se 7 sati da će sve proći u najboljem redu. Hvala vama i pozdrav svim građanima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Voguša. Evo, čuli ste šta kaže predsjednik biračkog odbora Mensur Kahriman, sve u najboljem redu do sada, nema problema, i eto, pozvao vas je sve vas koji, dakle, niste iskoristili svoje biračko pravo da to učinite. Nemojte se pribojavati ovih novih tehnologija, definitivno sve je to kako treba i nema potrebe da brinete o tome. U svakom slučaju, iskoristite svoje biračko pravo i naravno ostanite i dalje uz programe Radija i Televizije Voguša. Dakle, na vrijeme ćemo vas informisati o svim informacijama, aktualnim informacijama vezanim za opće izbore 2026. I nadamo se da će i ostatak dana proteći u najboljem redu. U nastavku ćemo malo zasvirati, a vi svakako ostanite i dalje uz nas. Pripremili smo vam dosta zanimljivog sadržaja.

0: podatke na osnovu koji se može identificirati jedan medij, odnosno koji je to način na koji žalbenici, u konkretnom slučaju politički subjekti, mogu ostvariti svoje pravo na žalbu. Ukoliko se prebacimo u ovu godinu, zabilježili smo 28 žalbi za sada, iako još zvanično...
1: Što je već napredak, znači, odnosno prošli izborni ciklus?
0: Kada su u pitanju žalbe, jako je teško postaviti stvari tako, da li veliki broj žalbi zapravo znači da mediji loše rade ili veliki broj žalbi znači da je porasla svjesnost o mogućim kršnjenjima. Ja bi uvijek rekla da su građani, u konkretnom slučaju Centralna izborna komisija koja nam je proslijedila ove žalbe o kojima sam govorila, zapravo i takako uspostavila dobru saradnju sa nama i zaista pokušavamo da sistemski smanjimo sva eventualna kršenja, ne samo izbornog zakona, zašto su nadležne Centralna izborna komisija, odnosno Regulatorna agencija za poglavlje 16, već i svi ostali akteri, odnosno samo regulatorno tijelo kada je u pitanju eventualno kršenje kodeksa za štampane i online medije.
1: Evo, mi smo se već donekli i dotakli ovog izbornog ciklusa i spomenuli ste već koliko je možda potencijalnih prijava došlo do vas i na koji način, čini mi se, uglavnom to prosljeđuje Centralna izborna komisija, što definitivno govori o tome malo da se i nevladin sektor mora aktivirati u ovom procesu. Međutim, evo, Amela, kako izgleda taj put jedne prijave kada Regulatorna agencija za komunikaciju dobije određenu prijavu pa do eventualnog izricanja sankcije? Ako možemo objasniti čisto i da osvijestimo tu potrebu i za tim da tražimo odgovornost od medija, naravno građani, NVO sektor, pa evo naravno institucije koje su već počele da prosljeđuju.
2: Svakako objasnit ću taj proces, međutim ja bih se samo voljela nakratko vratiti na ono, Hasane, što ste vi prije, na ono prethodno nekako pitanje. Dotakli smo se toga, ja sam konstatovala da se elektronski mediji, znači, poštuju izborna pravila i da tu nema nekih velikih odstupanja. Vi ste spomenuli da nevladin sektor, konkretno koalicija Pod lupom, radi monitoringe i mi smo isto tako znamo da kad odemo na konferencije i nakon izbora kad se iznose određeni rezultati monitoringa koje je civilno društvo vodilo, da tu ipak dolazi do, da se predstavljaju podaci koji daju jednu i drugačiju sliku, odnosno da postoje moguća kršenja u medijskom prostoru, znači u elektronskim medijima. Ja bih zato voljela zbog gledatelja da svakako naglasim da kada je u pitanju monitoring, Regulatorna agencija za komunikacije nije u mogućnosti da vodi, znači, 24-satni monitoring ili kako god, znači da li je to neki periodični monitoring, iz prostog razloga što mi nemamo kapacitete za to. Znači, oko 270 naših korisnika dozvola je u obavezi da prati izborne aktivnosti. Sad zamislite koja bi to, tako kažem uslovno, mašinerija u smislu ljudskih resursa bila potrebna da bi se jedan takav zadatak mogao zaista da da realizuje i da bi imali jasan uvid šta je ko emitovao kada su u pitanju u pogledu izbornih aktivnosti. Sad, bez obzira da li se tu radi o plaćenom političkom oglašavanju ili se radi o neposrednom obraćanju ili se radi o drugim nekim tim izbornim sadržajima.
1: Samo, znači, evo da bude malo jasnije gledateljima, mi u stvari govorimo o monitorinzima koji sada dokazuju da je određeni medij pristrasan, da se neki politički subjekt pojavljivao puno više, da nije bilo u određenim emisijama, da nije bilo izbalansiranosti. Monitorinzi nevladnog sektora uglavnom to pokažu i to budu drastične brojke zaista.
2: Tako za određene televizije. Jako bitno, znači, pošto smo, svako onaj ko prati ove izborne teme može možda biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste, mi ipak imamo u ranijim, znači, izbornim ciklusima dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sada se vratimo na ove procedure kada je pitanje ulaganje

0: prigovora. U toku izbornog perioda prigovor, jedan koji se podnese, i procedura kako se on obrađuje ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje, ili da to dostavi politički subjekt ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da, da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da agencija ne može na osnovu dostavljenih nekih snimaka, linkova i tako dalje, provesti niti jedan postupak, bilo da se radi o preliminarnom postupku ili o glavnom postupku i tako dalje, nego mi moramo, znači, dobiti snimke od naših korisnika dozvole, koje su oni obavezni čuvati po uslovima dozvole na period od 6 sedmica. Ono što razlikuje proceduru procesuiranja prigovora u izbornom periodu od onih, znači, u neizbornim periodima, da tako kažem, jeste rok. Znači, normalno bi dali, na primjer, stanci da nam dostavi snimke programu u roku od 7 dana, s obzirom da je izborni, znači, s obzirom da imamo samo 30 dana i što je cilje da se što brže i efikasnije djeluje, onda se tu rok da za dostavljanje tih snimaka 3 dana. Naravno da odmah ti stručni timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i da izjašnjenje na navode iz prigovora, i onda se radi procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom o komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li ona, ukoliko nisu sigurni da li on možda sadrži elemente, da li je uvredljiv ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnosi na zaštitu maloljetnika, onda oni taj šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet što u što kraćem roku, i da ocijeni da li tu ima nekih elemenata prije nego što se, znači, da li bi se taj uopšte promotivni video mogao emitovati. Znači, to su svi neki mehanizmi koje koristimo kako bi ubrzali taj proces i kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da su i oni opterećeni puno, znači, sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, to bi ona bila što profesionalnija. Ono na što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt, recimo, dostavio saopštenje koje je da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to. Ipak oni snose odgovornost prema uslovima dozvole za svaki emitovani sadržaj.
1: Majda, kakva je situacija u Vijeću za štampu i online medije? Da li s obzirom na samoregulaciju procedura je nešto drugačija kada vi zaprimite određenu žalbu? Kako izgleda ta procedura?
2: Procedura je zapravo skoro pa ista. Dakle, kada je neko nezadovoljan sadržajem bilo štampi ili online medija, bitno je da se obrati u pisanoj formi istovremeno Vijeću za štampu i online medije te mediju koji je objavio taj sadržaj. Dakle, vrlo je važno da mediji i Vijeće budu u komunikaciji od samog početka, jer se time, rezultati su pokazali, povećava stepen uspješnosti rješavanja žalbe. Naša intencija je da u svakom konkretnom slučaju

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Adisa, hvala vam puno i iskreno se nadam da će dakle sve da u nastavku dakle protekne u najboljem redu, a vama poštovani slušaoci i gledaoci još jednom vas pozivamo da ostanete i dalje uz program Radija i Televizije Vogoša. U nastavku programa malo ćemo zasvirati, a nakon toga ćemo i ugostiti kolegicu Amelu Kobiljaka, prije toga svakako pogledati njen prilog koji je zabilježila dakle danas na terenu.

0: Dakle, upravo ste glasali, je li bilo, s obzirom da su nove tehnologije, recimo, je li bilo nekih nejasnoća?
1: Pa nije, poprilično lijepo stvarno organizovano, jer imaju i ovi dječaci i djevojčice koji su to sve tu da pomognu, tako da poprilično je jednostavno, na listićima isto sve piše, tako da je poprilično onako olakšano. Puno je više izgledalo da će biti komplikovano nego što u stvari jeste.
2: Jesmo.
0: Je li bilo teško?
2: Nije.
3: Nije i očekujem da će od ovih izbora biti, mislim da će biti pravednije u svakom slučaju.

0: reći da je odziv zadovoljavajući?
1: Pa mislimo da da, posebno u ovom nekom periodu, ali naravno procentualno čekamo da je li periodično ide neki screening u svakih 4-5 sati, ali evo ne bih mogla ništa precizirati do kraja. Ali mislim da je solidna, ovako nekako slična, čini mi se prije 4 godine, po nekim već preliminarnim što možemo vidjeti.

0: Recite mi, jeste glasali?
1: Jesam.
0: Da li je bilo nepoznato, teško ove nove tehnologije?
1: Boga mi poteško bilo da ne možeš se snaći da li je Skupština Federacije, da li je državni dom, da li je, jedva sam se snašla.
2: Da, obavila.
3: Obavila, jesam, hvala Bogu.
0: A je li bilo teško ove nove tehnologije? To je
3: bilo... Pa malo u početku bilo je poteško, ali kasnije bilo je sve u redu.
2: Za mene ne, jer su mi objašnjavali i nadam se da sam uspjela.
0: Šta očekujete od ovih izbora?
3: Pa poboljšanja ko bude, svakom pogledu da će biti.
1: Ali to je alhamdulillah, da Bog da nahaj da bude.
0: Šta očekujete uopšte od ovih izbora?
1: Ma, očekujem da sve bude nam bolje ako bude i bit će ako bude.
2: Samo ovoj djeci bolje. Mi smo svoje proživili našoj djeci da bude bolje.

0: oko 13 sati i 30 minuta, izlaznost je bila iznad 20%, 23, 25%. Kakva je situacija sad u ovom trenutku, ja zaista ne znam, ali da, gužve jesu evidentne, gužve smo vidjeli. Šta one na kraju znači, ostaje da se vidi iza 19 sati večeras.
1: Da, trebalo bi da one znači neke pozitivne stvari. Amela, imali smo informacije iz MUP-a, u pojedinim dijelovima kantona Sarajevo bilo određenih nekih manjih problema, za Vogušu nema ništa.

nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče na

pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Tačno je 18 sati 2 minute, poštovani slušatelji, nastavljamo mi druženju programu Vogoša radija. Naime, zahvaljujemo se ovoj ekipi koja je odradila danas zaista mnogo kvalitetnog posla. Svi su tu bili i još su tu. Naredna dva sata ćemo slušati dobru muziku, poneku finu.

0: Tim istina je da mi imamo slučajeve da svako želi da se bavi politikom i onda imamo i dosta ljudi koji su nekompetentni, a koji dođu na neke odgovorne pozicije. Saobraćaj nije nešto što je naravno moja struka, tako da sad ne bih ja nudio neka konkretna rješenja, ali ovo sam prethodno htio osvrnuti se na ovo što ste rekli. Dakle, treba svakako razgovarati lokalnu politiku od neke politike na višim nivoima vlasti. Međutim, morate imati određeni strateški pristup, morate imati jasne ciljeve i pravac kojim država ide, pa i neki nivoj, recimo kao što su entitet, kanton i tako dalje. Nažalost, to je nešto o čemu se više pro forme govori, te različite strategije, i najčešće se kod nas djeluje od danas do sutra u najvećem broju slučajeva, a ovamo se neke formalno ostave po strani, tako neki bitni strateški akti, ciljevi, i zato mi i čudimo se kada neko drugi ostvari određene lobističke aktivnosti, kada neko drugi i kada imamo recimo u Albaniji koju smo mi smijavali, imamo centar za javnu upravu koji je vodeći na prostoru jugoistočne Evrope, jedna od vodećih škola koja se bavi edukacijom kadrova za javnu upravu, koji direktno zapošljavaju kadrove u institucijama Evropske unije, u nekako je za nas Albaniji, ali mi dakle prosto imamo tu stagnaciju i ne razmišljamo strateški, nego sitno šićarski i dnevno politički. S druge strane, građani vrlo često nisu motivisani ili prosto ne znaju neke važnije političke procese. Njima je zapravo ključna adresa za sve probleme lokalna vlast, iako naravno raspodjela nadležnosti je složena. I u tom smislu potaklo me ovo nešto što smo imali u uvodu ove emisije kada smo govorili o toj rascjepkanosti političkog tijela. Smatram da u narednom periodu trebamo ići u reformu izbornog zakonodavstva, ali na način da napravimo možda diferencirani cenzus, odnosno izborni prag, na način da ostane recimo ovih 3% kao što imamo sada za lokalne izbore, a da za ove više nivoje vlasti povećamo na 5 ili 7%, iz razloga što svakom komšiji treba omogućiti pristup politici i mogućnost da iskaže svoje potencijale i da unaprijedi svoju lokalnu zajednicu, a nažalost ovako nizak izborni prag, pogotovo u ovoj varijanti kada imamo iscjepkanost glasova, kada nemamo neku dominantnu političku stranku koja može samostalno formirati vlast, dolazimo u situacije na ovim višim nivoima vlasti da jedan ili dva zastupnika ucjenjuju i dobijaju kao protuuslugu ogromne ustupke, ogromnu kontrolu nad finansijskim i drugim resursima, procesom zapošljavanja u javnom sektoru, zato što su oni uslovno kazano taj jezičak na vagi. U tom smislu da malo povežemo teme, ali definitivno da važnost imaju i lokalna
1: politika. Da, sve to nekako je generalna politika, da riječ o lokalnim izborima, da riječ o ovim optimizmima. Za kraj samog razgovora nismo prokomentarisali izlaznost birača, da li je po vašem mišljenju, dakle, ona očekivana trebala biti veća, manja u odnosu na prije 4 godine, Armine?
2: Pa ne, mislim da je ovo realno stanje, kao da je ovo prava slika kao ljudi, jer mi znamo da veliki broj ljudi je i napustilo BH, ali sigurno da smo očekivali malo veće, ali možemo opet biti zadovoljni. Ovo je neki procenat koji mi u Vogošći i svaki izborni ciklus imamo slično. Tako da bitno je da se izbori održali fair i korektno, a svakako zadovoljni smo rezultatom i idemo od staraca.
1: Da, hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme, za gostovanje u specijalnom izbornom programu televizije Vogošća. Profesor i dalje ostaje sa nama, a mi očekujemo narednog gosta, a to je gospodin Sedinka Hrimana, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Samo da pitam režiju, ide li muzička numera ili ćemo pustiti razgovor sa predsjednicom opštinske izborne komisije, gospođom Sadetom Šopović. U svakom slučaju, šta god bude, ostanite uz naš specijalni program.

0: tamo da mi kažete, evo, je li jednostavniji ovaj sada način glasanja ili komplikovaniji za nas?
1: Pa, mislim da mlađi narod nije problem, ali mislim da stariji narod, ovaj, teško se može, ovaj, fino snaći, zato što nemaju fino imena kandidata, nego su tamo liste, ovaj, pa ne znam, to jedino. Meni nije lično problem.
0: Danas izbori, ali u pitanju i nova tehnologija putem koje glasamo, kako ste se vi snašli?
2: Odlično, super, pojednostavljeno, minuti, sve gotovo.
0: Da, ali evo možda za starije će biti malo komplikovanije, vi ste evo prošli tu proceduru.
2: Pa mislim da neće, imaju tu osobe koje pomažu, tako da s jedne strane samo treba da malo uskače da pripomognu i da sve bude okej. Okay.
0: Uh-huh. Obavili ste ovo građansku dužnost i šta očekujete od izbora?
2: Ništa posebno, zaista. Mislim, svake godine kad su izbori, ovaj, puno je obećanja, vrlo je malo nekog rada, nekih pozitivnih ishoda, ovaj, tako da zaista ne očekujem ništa. Mislim, posvećen sam sebi, radim na sebi i to je to.
0: Da, ali evo, trebamo obaviti građansku dužnost.
2: Da, svakako. Pozivam ljude da glasaju.
0: Eto. Evo, obavili ste građansku dužnost. Kako je bilo s obzirom na ovu novu tehnologiju? Je li jednostavnija ili komplikovanija?
3: Što se tiče nove tehnologije, vrlo jednostavnije, nije komplikovano. Meni je ovo baš prava stvar. Ovo je trebalo davno da se uvede i ne bilo nekih komplikacija, problema. Kako se, mislim, izradio, ne bi bilo ni onih potkradanja i tako, ne znam šta vas još interesuje, šta mogu.
0: Evo, možda još da nam kažete šta očekujete od izbora.
3: Pa ja se nadam da bi trebalo biti najbolje i treba da bude najbolje, toliko od mene, pa ne znam još što.
0: Da, ali evo, trebamo iskoristiti svoju građansku dužnost.
3: Upravo, trebamo, ja sam došao, evo, onaj, došao sam upravo da svoju građansku, ovaj, dužnost obavim, da glasujem. Mada nisam bio, eto, nešto ono zdravstveno baš toliko, ali sam, eto, nekako sam se uspio, oteo, došao da obavim svoje, pa ja se nadam da će biti, ako Bog da, sve najbolje, ako ništa bar za mene, nek bude bar za omladnu.
4: Je li gužva?
5: Pa ima, pomalo, ali ide, ima pomaka.
4: Šta očekujete od izbora?
5: Pa očekujem, valjda će biti bolje, za komplet narod ovaj. Ja se nadam da će biti bolje.
4: Evo, vidimo zaista ovdje veliki broj građana.
6: Pa, pretjerno to bude svaki put.
4: Da li je to dobro ili loše?
6: Pa dobro, pa bolje. Normalno da je bolje. Nego da nas je malo.
4: Šta vi očekujete od izbora?
6: Pa, očekujem da bude bolje, ništa više. Da bude za sve bolje, ne samo za njih, nego i za nas.
4: Gospodine, da li ste vi glasali?
7: Jesmo. Glasali smo i uredno je sve prošlo. Doček je dobar, izlazak je dobar.
4: S obzirom da se radi o novim tehnologijama, odnosno skenerima, da li je bilo teško?
7: Ovo je još lakše nego što je ovo prije bilo. Prije su dočekivali i molili tamam, za me, za ovog, za onog, sad nema toga.

sve ko se posne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

bila je noć. Ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alemške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo